0: glava spet je nabrač. Koliko je pa ura? 11. Kje? Racija.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.

0: gubicima koji...
1: Giskem glavno glazbeno kompilu u knuti u
0: taj.
2: Radio Student Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Student. Tvoj radio.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade centre nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca. Sve će biti na svom mjestu, na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.